wonten Tuki, wonten Payake komplit. Kulupaning nggih komplit. Wonten.

0: biru yang apa tuh mbak?
1: Eh, apa penekan kuwi? Bengi-bengi penekan. Anu Pak Kaji. Kula anu mendet layangan.
0: Kok bengi-bengi mendet layangan?
1: Aku ngomong ngono. Gaya apa? Sesuk gaya kolek.
0: Mbak ini kayak anu nggih. Mirip-mirip kali kula nggih tadi.
1: Oh, lha lek kowe piye?
0: Nggih ngoten niku sampe boten usah critakaken bang yo tiyang ngatane kulo.
1: Walah yo. Ibane awakmu
0: iki wonten ngoten niku jane si kula niku nangka nyolong niku kula dol nggih nate, Bang. Sing tuku wonge dhewe, masalah.
1: Loh, sing tuku wonge dhewe.
0: Iki sing gak gangguin niku, Mbak.
1: Oh iya iya.
0: Tapi boten dosa, Mbak nggih.
1: Gak pekara.
0: Kali lek si cilik iki ya, Mbak.
1: Heeh. Ora pekara si cilik awakmu nyene tambeng.
0: Kula tambenge nembe niki, Mbak.
1: Lho lha nyuntu aku. Aku ora tau tambeng aku. Aku ora tau tambeng.
0: Lho lha terus sini kok, Mbak?
1: Lho iku lak keprusut.
0: Lho keprusut lho nggih. Prusut ta, Mbak?
1: Ki ambek tak doli.
0: Nggih, Mbak.
1: Ki wis jam 8 le.
0: Oh, pun jam 8 nggih, Mbak.
1: Heeh, wayahe
0: yo. Jam napa alep munan nggih?
1: Heeh, sarapan.
0: Nggih, Mbak, kula tak sarapan, Mbak.
1: Iya.
0: Wonten anu Mbah. Wau wonten anu Mbah teng Kalimantan ya.
1: Aceng.
0: Aceng. Wonten Bu Pandan, Mbah.
1: Bu Pandan muga.
0: Matun, Mbah, ra tau krungu suarane, Mbah.
1: Matun, matur.
0: Kali Budar, kali Padar, Mbah.
1: Budar Padar.
0: Nggih, niki wonten sing anu ya. Wonten Mas Faris.
1: Faris uga.
0: Pak Ismoyo. Wonten niku wau sinten panjen Mekarsari, Mbah.
1: Bakso kembang mekar.
0: Oh, kembang mekar, Mbak. Ini ku mekar ini ku kembangnya, Mbak, nge?
1: Iya, kembangnya.
0: Dan es dino nih, Mbak?
1: Kaya ini Senin.
0: Oh, Senin ini Senenan, Mbak, nge, ya?
1: Iya.
0: Oh, gimana kan Pak Sadewa, Mbak?
1: Bapak Sadewa.
0: Gimana kan Buriati ini, wau, Mbak, seakan, Mbak, gue, loh?
1: Sik buka amplop.
0: Di dedepi, ya, Mbak, di Parani, Mbak?
1: Siapa?
0: Ngiriatin di mongko di Parani, di dedepi.
1: Wes, aku ke... biasanya itu dikirim.
0: Dikirimi nopo to panjenengan?
1: Ya amplop e.
0: Oh, amplop e. Wonten Pak Jono Glotak, Mbak.
1: Iya, coben glotak.
0: Nggih. Wonten Mbak Endang, Mbak.
1: Mbak Endang nggih.
0: Nggih, sinten Carlos, Mbak? Sama Mas Merek Carlos, Mbak.
1: Lho, anu Karang Ploso, Karang Ploso.
0: Kasin, Mbak.
1: Oh, ning Kasin kono ya.
0: Nggih. Ya napa mendoli rasi lancar ya, Mbak? Duh. Titipani, Mbak.
1: Oh, titipane sik ana, sik ana.
0: Oh, tak sik wonten. Lek wonten niku lek titip wonten ku mbuh didol, Mbak.
1: Duh. Lah piye ta?
0: Lah nek namanya titip apa tiange, Mbak?
1: Oh, lah lah iya iya.
0: Ya titip di cantol mungkin jenengan din lek di protes.
1: Titip terus didoli, didolno.
0: Oh, didolne mungkin anu bagi hasil ngoten ya, Mbak?
1: Ya.
0: Nggih nggih, Mbak, nggih. Wonten Mama Dian, Mbak, nggih.
1: Mama Dian.
0: Wonten Nicole, Mbak, sing ten Surabaya, Mbak. Nggih, pun Pak Widi, Bu Widi nggih.
1: Pak Widi, ya ya ya.
0: Kula anu, Mbak, lagune napa nggih, Mbak?
1: Lagune apa ki?
0: Lagune iki Mbak Nodayo, Mbak, sing ngomong lagune.
1: Oh iya ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagune mek, Mbak. Tapi rapapa, rapapa, wong nyanyi yo syarat minangka sewan. Emang gak sarapan-sarapan wong urip.
2: Sarapan.
1: Nggih, Bu.
2: Sarapan wong urip.
1: Nggih, pinarak.
2: Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pandan.
2: Wilujeng enjang, Mbak.
1: Wilujeng enjang panjenengan.
2: Pundi pawartosipun?
1: Nek kaya mbae tetep semangat, Bu.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Semangat, Mbak.
1: Wah, ampun galo-galo.
2: Nggih.
1: Weh, Mas yo udarane nyemek-nyemek rada adem ning ati aja.
2: Nggih mboten rada, Mbak, mboten rada.
1: Oh iya.
2: Kuadem, Mbak.
1: Sing langgeng nika anu iklim nipun
2: asrep sanget, Mbak.
1: Waduh, Bu, tenan. Kula nika anu napa beto sarung, dodolan beto sarung
2: ngeten iki.
1: Lah kajenge kula tutupaken apa dodo ben iki ora kademen sing nisor jeblak.

0: sarungnya dibatok mendhuwur
1: ngisor
0: buka
1: terus marang
0: kok ngisor mendhuwur kademen
1: kademen kula bingung kadang-kadang kula gabung
0: Napa Mbak menune balik satian, Mbak?
1: Anu, napa niko wau nggih sarapan pecel nika ning nika komplit Bu dinten menika wonten.
0: Oh, nggih.
1: Anu jamur terus mari ngono ki.
0: Jamur napa, Mbak?
1: Niko jamun trucu.
0: Oh, jamur tu. Sanes jamur kulit nggih.
1: Nggih. Lho nika pun kula. Kok iso ngomong jamur kulit nika lho. Nggih kulit ning kulite kayu mekaten lho, Bu.
0: Jamur kuping, napa jamur kancing.
1: Nggih, jamur kancing, jamur kuping.
0: Jamur tiram. Ini,
1: tapi kula nika sok remenanipun jamur barat, Bu.
0: Nggih, Mbah.
1: Nggih, kula nika jamur barat menika.
0: Jamur barat, Mbah.
1: Lah,
0: suwedhep Mbah eta niku, Mbah.
1: Nggih. Niku lek jamur barat niku nun sewu. Tuku ae mesti takon tanggane, Bu. Tenan.
0: Nggih. Lah, di tanggamu ngeten,
1: Mbah. Iya. Lah prasane
0: tanggane ten Jurang Kuali, Mbah.
1: Oh, wonten ning Jurang Kuali mriko
0: nggih. Nggih, ruwiyen tapi sak menika sampun wonten.
1: Oh, mekaten nggih, njing. Wah, monggo Bu kula derekne nika wonten.
0: Nggih, sarapan nggih, Mbah.
1: Nggih, wonten Bapak Sariki, Bapak Bambang, Bapak Suwarnata.
0: Nggih, kala wau wonten Bapak Bambang.
1: Nggih.
0: Kang Aceng, Bapak Sariki.
1: Tenan kuwi.
0: Kagem Bapak Widi, Bu Widi.
1: Nggih, Bu.
0: Bapak Jono, Bapak Suwarnata, Bapak Iswoyo.
1: Nggih.
0: Wonten Bapak Eko.
1: Nggih.
0: Krang Grandong, Mbah.
1: Grandong, nggih.
0: Nggih, Mbak Indah.
1: Nggih.
0: Pak Darmanto.
1: Bapak Darmanto.
0: Bapak Darmanto, Bu Sri Purnomo.
1: Bu Sri Purnomo.
0: Bunda Riatin kalau mau, Mbah.
1: Wonten Bu Riatin, nggih.
0: Nggih, Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Sri Gati. Kagem Bunda Sumiatun, Mbah.
1: Bu Sumiatun.
0: Nggih, Bu Tati Lahor.
1: Nggih, Bu Tati uga.
0: Mas Paris.
1: Nggih.
0: Kagem Ibu Satiah, Mbah. Kesampun sarapan, Mbah.
1: Wah, Ibu Satiah kok nggih pun masak, Bu. Pun.
0: Oh, nggih, Mbah. Sampun masak nggih, Mbah.
1: Nggih, nika.
0: Kan mesti kalungan radio, Mbah.
1: Nggih, kalungan Brambang, kalungan bawang.
0: Nggih Mbah kagem sedaya nggih mawon.
1: Sedaya mawon nggih.
0: Lagune kesemsem, Mbah.
1: Kesemsem.
0: Nggih.
1: Kok kesemsem? Saestu
0: lho, Mbah, biasa gak diputer.
1: Lho, biasane niku kula muter ning kadang-kadang pun semaput. Anu. Nggih, kesemsem.
0: Kula muteri lapangane semaput, Mbah.
1: Oh, nggih. Anu,
0: dinten mesani bal, Mbah.
1: Aduh, kula mesani, Bu. Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Sampun, Mbah, ngaten nggih mawon, Mbah.
1: Nggih, matur.
0: Matur nuwun wekdalipun, Mbah.
1: Nggih, Bu.
0: Bae sehat-sehat selalu.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika Bu Pandan, menika Tasik wonten Batu, suasanane udarane kaya ngene iki. Assalamualaikum, Bu Mbah. Sarapan pecel wong urip. Niki kula hadir sedaya pamireng sehat selalu. Rezeki lancar kagem bae. Saking kula Bu Sri Purnomo.

0: Swiss, Swiss. Bener-bener kesensem. Mangane dadi wong ki aja keras kepala. Nek kepala ora keras ki piye ta? Wis arep lembek. Tetep semangat. Lain nyambut gatel, nyambut damel niku tetep semangat. Sing prei, sing ki saiki arep nonton jaranan, nonton napa wae ki ya padha dipersiapno aja nganti lali sarapan. Budayakan sarapan. Sing ora kuat ningali utawa ndelok horeg. Aku lan mboten kiyat tok ningali utawa mirsani horeg kula mboten. Dumayu wae. Nggih matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjang, Mbak. Kula ala-alan suara menggolom nika lho, Mbak. Kula hadir inggih sarapan pecel. Semangat, Mbak. Semangat kula nggih midhangetaken terus. Sugeng enjang sarapan pecel wong coba menggeletak.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Iya. Ngono ku yo
1: Mas tak nutukno karo titik, Mbak. Catatane.
0: lah iya kuwi wong yamine yo wis sarapan wong ya anjene yo kudune ngono jan. Sadurunge makarya kudu sarapan. Iki mau sarapane apa, Jan?
1: Macem-macem, Mbak.
0: Ya lek macem-macem iki biasane terancam. makanan sing ora enak ning ati ku yo terancam, Jan. Tenan.
1: Ngedo, Mbak.
0: Iya, ngedo. Weh, jen tenan. Awak mulai kecapat nunu teko kene kaya krungu ngono. Tenan ngono. Kaya nang Mbak. Kaya nang kandang. Weh, kari ngomong mbek ngono.
1: Mbak. Kabare napa, Mbak? Tahes ah.
0: Oh, tahes, aku tahes.
1: Mari diruat gak tahes lah belain ta.
0: Ya wong aku iki mari ruwatan iki telung dina iki aku melek lho Jon, aku melek anae. Iya.
1: Mboten mandi, Mbah.
0: Lho, duduk perkara mboten mandine, aku iki melek iki perkara ya iku mang lho. Ibarate ngono iki anu Bathara Kala iki sik durung mule-mule. Ayo tak ge tamu ta.
1: Ale mandi bola. Mboten mandi kembang
0: apa? Oh, mandi kembang, ono sing mandi kembang, mandi bolah iki kakek. Kakek Jum. Heeh. Ning omahe gedhe ngono lho pagere, tenan.
1: Pun Mbah kula nedhi anu, Mbah.
0: Apa?
1: Sate Bangil, Mbah.
0: Oh, sate Bangil. Iya, ora apa-apa, ora apa-apa. Ya,
1: salame kagem Pak Bambang niku wae nggih.
0: Iya, Pak Bambang.
1: Bu Pandan.
0: Bu Pandan.
1: Nten Mbak Indah.
0: Heeh.
1: Sing pake saji seneng, Mbak.
0: Oh, Titik. Iya, Titik.
1: Ora pati akeh, Titik.
0: Iya, Titik. Wele-wele.
1: Ale Buriatin, Mbak.
0: Buriatin.
1: Kalau wingi ten ngajengi Buriatin, Mbak.
0: Oh, alah, iya kok
1: mangan gado-gado.
0: Oh, kok gak pinarak awakmu.
1: Tutupane lah wae, Mbak.
0: Oh, iya. Ya. Suwun lho ya.
1: Wonten Pak Is. Waya.
0: Walah ya.
1: Waya apa Pak Is kaya, Mbak?
0: Pak Is moyo.
1: Pak Is moyo. Lajeng male wonten
0: anak sapa?
1: Bu Sri sedaya, Mbak. Sri Ponco, Sri sinten, Mbak? Sri Ana.
0: Sri Ana barangki.
1: Oh, wonten niku wae, Mbak. Sinten ban kok? Tukang Sari.
0: Oh, Sari Ibarang.
1: Nggih.
0: Aceng.
1: Ya Aceng, Paris.
0: Ya Paris.
1: Nggih, niku Mbah, di luar negeri Bu Sri Bol.
0: Iya, Bu Sri Bol. Bu Sri Bolten.
1: Bu Sri Bol, nggih, Mbah.
0: Ya.
1: Minggu mboten mirengaken maling, Mbah.
0: Oh, alah yo, ya kegiatane sik akeh ndelok bal.
1: ningali bal.
0: Iya.
1: Nggih betul tunggal mantek pandeng menang pun Mbah.
0: Tak kandakno awak.
1: Ningali bal. Heeh. Kecuali lek bal-balan Mbah.
0: Oh ngono ae.
1: Enten sing nyepaki.
0: Ngono ae.
1: Nggih lek bal tok.
0: Oh iya iya. Iya iya, kaya Aceng.
1: Aceng niku arek keceng ngono apa, Mbah?
0: Koyoke ngono, Aceng iki arek.
1: Matun pundi, Mbah? Matun, Mbah.
0: Matun. Matun urip.
1: Ayo matun, munggah matun. Tuku sego diitung.
0: Lah lek tuku sego terus diitung iku paling yo oh, jen berbana yau, oh, jen tenan. Ya. Suwun Aceng. Iya, suwun Jan.
1: Gimun Mbah, ya. Salam kagem sedaya mawon. Kagem bae tetep tahes.
0: Alhamdulillah.
1: Mari teruat.
0: Alhamdulillah Jon, ya.
1: Banyak rezeki.
0: Amin, amin.
1: Sampai tura-tura.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: milih bocah iki wae.
1: Wong canggi.
2: Kowe ngerti ora?
0: Piye?
2: Niku pun kagungan dalem.
0: Hah?
2: Kagungan.
0: Kagungan apa? Kok kagungan dalem?
2: Jengkoh ngono.
1: Gendhek kuwi.
2: Ha to?
0: Ora peduli sasak wae.
1: Wong canggi.

0: Loh, Mas. Pak Kirun sih. Sampean Pak Kirun.
1: Sampean
0: Pak Kirun.
1: Kula
0: nggih.
1: Nggih mboten kok. Kula ngeten kok mosok Pak Kirun iki
0: sampean. Kok gateng sampean timbang Pak Kirun.
1: Ah, jelas to. Pak Kirun niku
0: kon sing gagah gambar iki. Oh, griya niki.
1: Kulo latihan.
0: Oh, bapak itu pundi Pak Kirun?
1: Nembe medal,
0: kok iso. Nembe nggih. Anu, timbang nganggur jeneng sampean sinten?
1: Adit.
0: Adit
1: nggih, jeneng.
0: Wah, kulo Kartolo, Mas.
1: Oh. Balat.
0: Wah, Adit.
2: Sinten mau mari?
0: Yo, sampean jenenganmu. Salaman ta.
1: Nggih. Nggih,
0: Pak. Sampean sinten? Kartolo.
1: Walah. Sugriwa.
0: Sugriwa. Ya, Kartolo.
1: Oh. Saking budi.
0: Saking Surabaya, Pak.
1: Oh, Surabaya.
0: Mampir.
1: Oh, mampir. Berarti
0: nggih, enten perlu kali Bapak Ibu.
1: Oh.
0: Sik, iki timbang anggur ngenteni wonge jula-juli napa, Pak?
1: Jangan kene kulot.
0: Lho
1: nggih. Bayar pinter jenengan.
0: Iki lho enten amplop nggih sampeyan iki.
1: Dan mulak kula sing
0: tak. Nek iso iki. Pokoke ku gampang.
1: Oke. Enten nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Oke, monggo.
0: Dicicipi
1: nggih. Ajeng nyuwun pinten?
0: Ya. Nyuwun kali-kali kali gangsa. Iki kula pretelane tak go mule. Ora sampe. Nggih, iki lho nggih.
1: Nggih, ro niki ro. Lah nek niki
0: saya menten 18 kabeh kok sampeyan.